0: FM 95.1.
1: Ensem nintremu enye yebekwa akohyaseye eware hosem wa asie ewo biaba ko a ye frehɔ no mu abisim ewo dwaben asantemantemu ehɔ ena abrante bi anaskrasa be mu a wadi mfie du nkron pɛ kofin kansa wapatre ewu arehu yo pa ya addition dwun ho a wonte ase kra osi kofin kansa yi afi kra mpo na wawie senior high school ya chesempeni mfuwa shwe ni mwa senki ubiti mi atuwa swa kone ni mwa eni su ubinka ibinche mu abofre apatri ewu wase enre mimre kufi aidu ubeye nina ewe didi ewe urademo se wokwa koda afe die adie echin ya na empeni mfuwa se anansu kwa se ebusu ya mfuwa se wokwa koshe demu honu mwa nechese kufi ashre ne mkwa ya akwa kwa ya reho se mpa ya ujunu huwa wanti asia ya ususu se dapre ibia kufi nkansen ibio nwankasa ana ajene mkwa edie free ni nsemo na ebusu ya fuo ya wani yense nchero fuo tuwa mbuwa se kasa ye enu osi asemi eja wong yao kesie pa ifiso ya be muwe bia na hujuo nwampenu huwa se mkwa nwanti mihunu adukuli besie ama akwadei imfiedu nkronba wetimi aji ono wankasa ne mkwa edye fri ni nsemo ebu siwa fu yibi ekasai
2: Ebusuafo se wapatri ewu nu adwene ho a wonte ase ebusuafo binom enum nsem na yeboma wuti ye no afi yenti assembly man ya wonso wa hanu mo wura Theophilus yeboa wonso sidi usiti ensem no chiri mu defa ye
3: 95.1 anapa be 830 mu ho na me committee chairman pre me se ona bo na wen na mse chairman de asem no se de asim o ewo ebisim na ewo se be bia de me ko bia ne be bia me obi a me jai na meba na mbehwe de ekoso no ne bae na ye no kure se fie ya ya ye fe si we abrante bi wo ah me hwa esusu ye no wadi be 19 years ah ye fe no kofin kansa afi ni wawi jss senka ye so ko dan no a no ko dan nyame an fa fie ah ye ko ya dance ya ye so ye hu ye no na odi ahoma asen so de no kwa hye so a sebi sebi wa ye nyame de Nani abusu afọ ni bi keke ko mo ibu san sa brante no no le onu kwa ne da na na onu bi ne da e mo mde tumeni mse onu kwa ne da na afis fo nso aba abeye ehwemu a eso mu yenyina na no officers nso wa hanom aba abeye ehwemu a yenyina de aka de de e bi jama police fo no nche bi a na ye child education and a child protection education e ma gabin community no ye bo da assembly o ye child education Mr. Say, I will follow. yema yani nko yema ne ho yani nkwala ne ni kuta ho yenka nkwala ne maye ho sebi sebi akwala bi okwa bi bi sene so ana asem bi ha no ba woni obi a okoka kire no na wodidi mu se ya na watu ana mo bi a ense nkwata se ya akofa bi che kese abo da mate ene ano.
2: Ora Theophilus yeboa eya assemblyman ewo mpotamu hono mo weyi eya rehosemu a esi ewo asantemantemu kra ye feni dwabe bro no a ede abisim emu
4: na ye troso na fe yakwenim ne ni kan fo aseda rompemu esi du enfama ekobanki sanse kase ye bom kokrumu chi womo ene pega koso na chese yenso ye ho aedene na yatena si asi nkunwa de ensem ni ya be ni nyina edia ma wona ekobanki so mo efa ni sika asem ntoto ye de won mo akwadere mu pa won mo apa bene funti ne ifa ho kodom mo se wupi sika edi edidwa wo kwa eso ensi ho no e kitu e bi won pe ne sa bere bitime ensa edia ma wo eje se sika kra bia won sensem nim se ja se ye nko bank nko sa line tin tin tin ene wo mo apo ni bi e wo fun so ana che so de edi juma wodi etua bere na di sika tum na ibi na se wodi bi nso e bo abusua ne ni menyina ko yi na ekobank ene bitime ensa edia ma wo online banking ene e koso pa fe mo ATM machine nso de bibiribi shenu so ekobank pe ena abibirim aman wo mo ma koma ko be se aduasan enan so a wo mo adi epo adwuma nti nei nya dia wo do ho kodom wo chese woni betutu di agunsem mo nti bo moden ana se bo *770# na enu mo eni kuta ho wo so bibia ni a wo be chere sense wo mo ma hotedin e de Pan African Bank a ebo moden na enu mo enkwotwetwe nkomo na bse ento aso na fe yankwe enim na enu ebo mo kase ese kuam din ene Arocha Ghana one more abo modern a edin central phone shem die kura katikati so se etiwa kwa brentu no kamia yese wohwe se de niema si koso no a e fe die adichen maso ay okon e wetiwa kwa brentu ananom edija yen no ene oboko na excavator ne shem boko na chese ye dwiri na ese ye bunuegu ye wi ane asen digalan so de aka wonya de kura mana no kura wo mkatakata so na krata free woni ampanyini edima wo mo so modern a na wo mu entusu sawei e National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat ya ye friend Nimos won mu e de ba betu dwe che se e de akwaso no mu so bahunu wo matepa Arocha Ghana e ka bie na donkuma so ka bie na e nkomo no ko na e ba eti nei won mu so de ba betu dwa ama Nimos no ye se won mu ensem mu de ba betu dwa no won mu e che se de akwaso bi a won mu ehunu bi a che se wo mu bom ho moden asori agina pa na won mu kasamafo e pa akwasi Shandof wono ena ni nsa shakrata asidi aba beto abontun se e atia bisa no ani agro no ye pa wo pempum anya okomudia na ni bibi fufuru ne de ye wo nchenei wo masori ejina brane pa adi nsima beto dwa che se atiwa kwa abrentuo ni de wo mani e kwa ho pa akwa akobwa adwuma wo honmo ama ubia wunim na aba be din senseme e honmo de ani akwa se agya okwansi akotopum ajibonsuo nim na nsa beka de a na che se no no na womo edi nima ahudu agu fomu a womo chese se akwa abrentwe wombebo homodea na woma bobra ewo ho aminsu ensu ahudu ewo atiwa kwa abrentwe nyina ewo so ntimbo modea epo mpan se de beya e wobi nkonkwa tinsimu na afi wonkonkwa sai no na nime nyina enkwa ibisi.